104. The first contemporary radio. 104 FM.

dimineața unui cetri. Съвременната хит-музика.

28.4. The first contemporary radio. 4FM.

Socijalni 4. Съвременната хит музика.

Πάτρα FM. Πάτρα FM. Πάτρα FM. Πέτσεσαι. Το ΒΑΕ. Πάτρα FM.

Στο 104. The first contemporary radio.

104. Съвременната хит музика.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Κάτρα FM.
0: 104. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

Cine-i Stoția lui Cetri. Catre FM. Săvremenă tăhit muzică.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Радио Катрен. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
2: Съвременната хит музика. Катрен.

Νότια 8.4. The first contemporary radio. Κατρέφεμ. I want you to.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети ticketstation.bg.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
3: Съвременната хит музика. Катра FM. Ночи боле.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM.
2: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

0: Това лято Елана кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
2: Тръгваш към морето?
3: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
2: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
3: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
2: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
3: На околовръстното до входа за Рогож.
4: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Dracon Drift Battle. Писта Dracon Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Dracon Drift Battle от kupibileti.bg.
5: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
6: 100,4 Радио КТРФМ.

0: Xbox party за катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катър FM.
4: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
5: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
4: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
6: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
7: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
8: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-бояджийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
9: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
10: Съвременната хит музика Катра FM.
11: Hey Bulgaria, it's me Ella Henderson.
12: We are Offenbach, listen to Hurricane
11: on Catra FM Radio.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
2: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
1: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
2: Булевард България, 115, зад високия блок.
3: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Dracon Drift Battle. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Dracon Drift Battle от kupibileti.bg.
4: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
7: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
6: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
8: Катра FM 100,4.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
4: Гръбни вълната от промоции в AP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от неинвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за неинвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center.
5: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от театър в планината.
6: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
5: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
7: Ще тупаш матрака на място?
8: Да, и дивана.
7: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
9: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
10: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
11: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
10: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
0: КТРФМ 100,4.

104.3. The first contemporary radio. 4FM.

100,4. Съвременната хит музика.

0: меседжесі.
1: Юпитер Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитер Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша. Катрефем.

0: Морсбанк за партизан, катрафен се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катрафен.
4: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка от Ата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
5: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
6: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
5: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
7: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
8: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
7: Айсберг. С теб всеки ден.
9: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
10: Радио. Катрафем. Съвременната хит музика.

0: Ато, море
1: и сартоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили. А и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
5: Подари бижу, изпечели сърцето и Симикс.
6: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
5: Имикс. Пловдив Плаза.
6: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
7: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катрефен.

100,4. Съвременната хит музика.

0: 11 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: вашите колекции на dx.bg. 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Ата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
1: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great brand.
5: 100,4 Радио Катър FM.

0: Volkswagen за партизанка, тръгвам се движе по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
4: Подари бижу и спечели сърцето й. Симикс.
5: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
4: Имикс. Пловдив Плаза.
5: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
8: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
7: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.

0: 12 часа.
1: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4. Съвременната хит музика.
3: Hi, this is David Guetta and here is my new one, Gone Gone Gone with Teddy Swims and Tones and I. We will find-

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България, 115, зад високия блок.
7: Холдинг КЦМ 2000 е високотехнологичен минно-металургичен холдинг. Лидер в устойчивия и екологичен добив и преработка на оловни и цинкови суровини. Повече от 60 години холдингът гарантира снабдяването на обществото с висококачествени цветни и благородни метали. Цинк, олово, сребро и злато, незаменими в инфраструктурата и в автомобилната индустрия. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
8: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
9: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
8: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
10: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
11: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
10: Айсберг. С теб всеки ден.
12: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Воеводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
13: Ех, миме, тука ме нави. Златна си ми.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Dracon Drift Battle. Писта Dracon Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Dracon Drift Battle от kupibileti.bg.
1: Гръбни вълната от промоции в IP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в IP Luxury Aesthetic Center.
2: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
3: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
2: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
3: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
2: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
4: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
6: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Катра FM.

0: FM. Κάντρε FM.
1: 13 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Кадрефем.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
3: Прецизност в детайла, скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Silverstar вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Mercedes-Benz с специалистите на Silverstar. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши час сега на 0700 763.
4: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

Stația 104. Съвременната хит музика.

0: 20 години Виктория СПА. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, СПА ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
1: Виктория СПА. World Luxury СПА в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
0: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и СПА с подарък ви очаква.
2: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети ticketstation.bg.
3: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
4: Подари бижу и спечели сърцето й. Симикс.
5: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
4: Имикс. Пловдив Плаза.
5: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
6: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
7: Радио Катрен. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

Emoția OI4. The first contemporary radio.

0: FM. Άντρα FM. Κάτρα FM.
1: 14 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.
1: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
0: Катра FM.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
2: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
5: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
6: 100,4. Съвременната хит музика.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от kupibileti.bg.
1: Гръбни вълната от промоции в IP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в IP Luxury Aesthetic Center.
2: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа-ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
3: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
2: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
4: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
5: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
4: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.

0: 15 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Още един страхотен час с радио Катра FM.
4: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
3: 100,4 Радио Катра FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
2: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-бояджийни ремонти на Silverstar вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Mercedes-Benz с специалистите на Silverstar. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
5: Катра FM.

104,3. Съвременната хит-музика.

Toți au 4.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре ФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катре ФМ.
0: Това е Катре ФМ ТОП 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България, 115, зад високия блок.
7: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
8: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
9: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
8: CMX. Пловдив Плаза.
9: Мол Пловдив, Форум, Гранд. Малката главна и на CMX.bg.
10: Радио 4 FM. Потърсете вашия рекламен консултант

0: 11:00.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM.
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Гръбнива луната от промоции Fapy Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес. Fapy Luxury Aesthetic Center.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
6: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши час сега на 0700-763.
7: 100,4. Съвременната хит-музика.

0: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само в Атадерма. Доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Атадерма. Доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
1: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от театър в планината.
2: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
1: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
3: Ще тупаш матрака на място?
4: Да, и дивана.
5: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.

0: FM. Κατρα FM.
1: 17 часа.
2: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.
3: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
0: 100,4 Радио Катра FM.
4: Hey, what's up, Bulgaria? It's Jason Derulo, and you're tuned into my brand new song, Acapulco.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катр FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катр FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катр FM.
0: Това е Катр FM Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
5: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
4: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
6: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
7: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
8: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
9: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
8: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
9: Булевард България, 115, зад високия блок.
10: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Лято, море
1: и сартоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Гръбни вълната от промоции в IP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в IP Luxury Aesthetic Center.
3: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
4: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
5: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
4: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
5: Булевард България, 115. Зад високия блок.
6: Тръгваш към морето?
7: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
8: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
7: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
8: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
7: На околовръстното до входа за Рогож.
9: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
10: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
9: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
11: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
12: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.

0: 104. The first contemporary radio.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer?

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. 18 часа. Обувки чанти Фабиано. Фабиано. Още един страхотен час с радио Катра FM.
1: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.

0: Това лято Елана кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
1: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
2: Подари бижу и спечели сърцето ѝ. Simix.
3: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
2: Imix. Пловдив Плаза.
3: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
4: Прецизност в детайла, скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно боечини ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700 763.
5: Катра FM 100.4.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Dracon Drift Battle. Писта Dracon Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Dracon Drift Battle от kupibileti.bg.
1: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
2: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх Feast Road Retail Park.
1: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
2: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
1: Feast Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
3: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
4: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
3: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
1: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.
5: 100,4.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катра FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катра FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катра FM.
0: Това е Катра FM Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: 100,4 Катра FM. Съвременната хит музика.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
1: Катрефен 100,4.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Двайсет часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте и добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам три нови заглавия. В чарта влизат парчета на Беки Хил, Чарли XCX и Джо Кори. За тяхна сметка няма да чуем Шарлот Карден, Мейси Питърс и Джулия Майклс и Чарли Пут и Хикаро Утада. Кой е на върха става ясно след 4 часа. Сега стартирам с номер 40, където откривам Лизо. Петно долу до мястото пред изпадане. The Bitch.
0: Това

Tu vas najgonavite radio hitove Plovdiv na Stocijalu i 4 sa Switch Disco i Brazil. Sa 7 na dolu do nr. 39. Също на долу, но с 4 позиции се преместват Кюго, Калипс и Грифин, заемайки място 38. Тук заглавието е Save My Love. Катрефен Топ 40.

Katra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с New Entry номер 1. Намигване от Charlie XCX с заглавие Wink Wink на номер 37. Броенето продължава с позиция 36, където днес попадат Alok и Portugal The Man. Три места спад за Dive Into The Ocean.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Иллениум, Давид Гета и Дъстин Линч. 4 надолу за Die Living.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Joel Corey и Whisper. New Entry номер 2 е това, от позиция 34. Поглед нагоре, на номер 33 или с 5 позиции се изкачват Кюго и Макс Макнаун. Тук заглавието е Take Me Back.

FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с третото последно за днес ново парче в чарта. Заглавието е What Do I Have To Do? Ребека Хил от номер 32. Преди големите 30 или на място 31 откривам Медуза и Калит. 6 позиции изкачване за Weekend.

emoția unui cetri. Съвременната хит музика.

0: 21 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Лизо и Бич. Switch Disco и Brazil на номер 39. Позиция 38 за Кюго, Калити Грифин с Save My Love. Чарли Екси Екси Уинк Уинк. Позиция 36 за Алоки Португал, The Man's Dive Into The Ocean. 35 Иллениан, Давид Гета и Дъстин Линч с Die Living. Джо Кори и Уиспър на позиция 34. Hey, 33 Кюго и Макс Макнаунс Take Me Back.

0: Models of Becky Hill и What Do I Have to Do. И на позиция 31-а Медуза и Калит с Weekend. Заглавия остават до официалния номер 1, а тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъл с заглавие Don't Make Me Love You, слизайки с 4 надолу. И този час стартира с Лизо.
1: Това

Позиция 3 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Bruno Mars и I Just Might. С 5 надолу до номер 29. Също надолу, но с 3 позиции, се преместват Cyril и Wiz Khalifa, заемайки място 28. Тук заглавието е That's Her.

0: Гласа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Сиена Спайро и Material Lover. С 10 надолу до номер 27. С 3 нагоре пък се преместват Offenbach и Star Sailor, спирайки на номер 26. Тук заглавието е Forward to the Floor.
1: Катрефен, Топ 40.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Радио Катра FM. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 25, където откривам Peggy Go и Ira Star. Пет нагоре за Woman.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 SMK Zone. Стриме горе до номер 24. С 4 надолу пък се придвижват Дженифър Лопес и Давид Гета, спирайки на място 23-то. Катра FM Top 40 продължава със Save Me Tonight.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Кейти Пери и Watch It Burn. С 6 нагоре до номер 22. С 3 надолу пък се придвижва парчето, което спира преди големите 20. Позиция 21 днес за New Religion от Bibi Rexha и Faithless.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30. Лизо и Don't Make Me Love You. Bruno Mars и I Just Might на номер 29. Cyril и Wiz Khalifa с That's Her. 27 за Sienna Spyro и Material Lover. Offenbach и Star Sailors, Four to the Floor. 25 за Peggy Gou и Ira Stars Woman. 24 MK и Zone. 23 за Дженнифър Лопес и Давид Гета с Save Me Tonight. 22 Кейти Пери и Watch It Burn. 21 Диви Рекс и Faithless с New Religion. 19 заглавия остават до официалния номер 1, а тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъл с заглавие Tied Up, скачайки с 3 нагоре. По Катра FM, Калит и Лауф.

24 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Зара Ларсън и Шакира. Пет надолу до номер 19 за Euro Summer. С две нагоре пък се преместват Alesso и One Republic, спирайки на място 18. Тук заглавието е In Your Eyes.

това са най-големите радиохитове в Пловдив на Стелция Луи 4 с Bless и Terms and Conditions. С 4 надолу до номер 17. Също надолу, но с 6 позиции се премества Оливия Родриго, заставайки на място 16-то. Време е за Drop Dead.

0: 95,4. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кола на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Teddy Swims. 7 нагоре за Mr. Know It All.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Hlasom najgolemite radio hitove v Plovdiv na Stocialu i 4 z Bob Sinclair i Kaiser. Dve na gore do nr. 4 najsad za I Can't Wait. S pozícia na dolu pък се премества Деми Ловато, заемайки фаталното 13-то място днес. Тук за главието е Lowrise Jeans.
1: КТРФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете. Work.

4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Дара и Бангаранга. С 3 надолу днес, до номер 12. С 10 нагоре пък се премества парчето, което откривам преди големите 10. Позиция 11 тази седмица за Dance Eteria от Madonna.

мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Катър FM.

0: FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на Радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload. 20. Калити Лао с Tied Up. 19. Зара Ларсен и Шакира с Euro Summer на номер 19. 18. Позиция 18 за Alesso и One Republic с In Your Eyes. 17. Bless и Terms and Conditions. 16. За Оливия Родриго и Drop That. 15. Teddy Swims и Mr. Know It All. 14 за Bob Sinclair и Kaizas I Can't Wait. 14. Demi Lovato и Laura Jeans на позиция 13. 12. Dara и Bangaranga. 11. Madonna и Danceteria. Девет позиции преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Heaven on Your Mind, скачайки с път нагоре. По Катра FM, Кюго и Данти Мински.
0: Това е

0: Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Тайла и Зара Ларсън. Две нагоре до номер 9 и завръщане в големите 10 за She Did It Again. Още по-нагоре или на позиция 8 регистриран спад от две места за Милки и Давид Гета. Следва Just The Way You Are.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Чува се най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 с Marshmallow и Thomas Red. Позиция нагоре до номер 7 за Where We Go. Също с позиция и също нагоре се преместват Maroon 5, заставайки на място 6. Тук заглавието е Heroin.

0: място, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота следобед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Ариана Гранде. Като преди седмица тук, заглавието е Hey That I Made You Love Me.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Carpenter. Позиция на долу номер 4 за Bring Your Love. Също с позицията на нагоре се преместват Backstreet Boys, заемайки мястото на Madonna и Sabrina Carpenter от миналата седмица. Номер 3 за Bottle Up. Carpenter,

Radio. Κατρέφεμ. If you ask a stupid question.

toți au încetri. Съвременната хит музика.

hit musica.

Toți au încetri. Съвременната хит-музика.

verse. The first contemporary radio.